先輩なんての悪くないですよ。さ先輩やったら達成して自分の人生だった。先輩だって頑張って手が回って同じ人生だった。先輩先輩

0: こういう
1: めちゃくちゃあのこうゆっくりなのすごいナスティ
0: exactly it feels nasty
1: And sexy.
0: Sexy, there we go.
1: Ariana Grande のバージョン。めちゃくちゃいい。
0: Of course, it's different. Blood boiling, I got all my expressions.
1: Yeah. これでも僕は分かるけど、アンドルにどうやって。一つ心配なのドラムがどうなるか分からない。Somebody has to. これみんなに明日か。
0: Oh, right.
1: 次何 Who's correcting this?
2: After the serious part?
0: Ah, yeah.
1: Oh, oh. Yeah. ごめんごめん。そういえば思った。
0: I literally mentioned it, like, oh no,
1: fucking word.
0: Everybody, oh yeah. Quick, quick. The phony lover, like.

0: じゃあ一回リハーサルしましょう。全部やろうか。Oh, no, no, no, no. So Andrew plays, starts playing. Only after that can you stop.
1: 君が生まれた横島な、君が生まれた横島な国。君の横顔。君の敗走をほどきたい。君の腐敗したナラティブ。君の失敗した母親。その横顔をほどきたい。君の横顔をほどきたい。横顔をほどきたい。

0: Thank you.
1: Thank you, everybody.
2: Thanks for coming, giving us your time. You on Friday in person.
0: Always been.
2: With the piggy. That's how you know. Oh, nice, doing it.
1: Bye bye. I'll send you the note to
2: myself. Yeah.
0: ドリフターズのコードタブの
2: かいやいや、
0: まあ、でもベース書くだけだ
2: よ。あるいや、
0: あれしかねえのか。
2: あれしか
0: で、アモールプロイビートの時だけ、ダートベースしか、アンプのボリュームを上げる。

0: forgot to change chords. I should do the pedal.
1: もっとボリューム大きくていい。
2: もうちょっとだけ明るくていい。
0: Bright. ちょっとだけ。Oh, I have all the bright.

0: め方をめっちゃ綺麗にした。始めは最初はすっごい綺麗にした。
1: 始め方はもう、My Bloody Valentine のサ
2: ビ。だから。
1: だから、不安は2回でもいいよ。でも。
2: Okay. One, two, three.

0: なんか昨日ほど Wall of Sound
1: あ、
0: そうそう。あ、それはある。多分もっと。
1: Right. Okay.
0: もう一回だけやってみようか、最初だけ。ごめん、やっぱこれ今日やりさん。

ダーサ9出しちゃいましたら暇なく揺れ走ったんだろ揺れ暇なく揺れ走ったんだろ揺れだったらゾンビやっただったらゾンビやっただったらゾンビやっただ暇なく揺れた揺れた揺れた暇なく揺れ走ったんだく揺れ暇なく揺れ

0: く揺ら気まなく揺らち気まなく揺らじゃ。
1: Yeah, I can be that calm, man.
0: 気まなく揺らじゃ。じゃじゃじゃじゃみゃ。気まなく揺らじゃ。走ったらく揺らじゃ。

0: forgot to change chords. I just did the pedal.
1: もうちょっとボリューム大きくていい。
2: もうちょっとだけ明るくていい。
1: Bright.
2: ちょっとだけ。
0: Oh, I have all the

0: をめっちゃ綺麗にした。初め最初はすっごい綺麗にした。始め方はもう My Bloody Valentine のサビだから
1: I forgot
0: だから不安は2回でもいいよ。でも
1: OK 1 2 3

0: なんか昨日ほど Wall of Sound
1: あ、what?
0: どうそう、like、ああそれは多分もっと、
2: right. okay. もう一回だけやってみようか最初だけ
0: ほらごめんやっぱこれ今日やりさん

0: コーラスのところで、普通にノート弾いた方がいいと思う。
1: OK。
0: お願いします。じゃあ、テンポルタティラー、トゥパズレイツママか。